0: gbogbo ilé mi.
1: O
0: ya adua. Gbogbo mejeje sori so pe oluwa gbogbo bi ti tribo lo sei je ki ejere o so di abo fun mi taye ba se pe ori mi o ni gba ti won ba tase ori mi o ni gba egun ole wa.

ti asise lose to koja se mo pe e ka tun se bayi lose yi awon bi ti o pe wa ta ti rin si se mo pe e ka rin kuro lona be lose yi eyin eba ka lo le se ikede ati ikologo oja na ka to tesi waju la haro e ku ojumo e ka haro e ka bo

0: Ani Express ti bere. Taiwo temi loluwa koluwa seun temi to pe MC Obama.
1: O ko temi ni Oladepo Johnson ti gbogbo eyan mo si MC wo mo be pe kini mo wo mo ni mo wo Jesu ati Anabi awon kan tun mo be pe se en gan ni pastor wo ko me mo ni emi na lona
0: ko pastor wo ko
1: e wo faji express ni le
0: odun ti de e pe pastor wo ko me dia sawon party yin eni o wedding beria e pe wo e pe mi na gan ni pe wo nikan le ma pe ko ma lo ma gapa si wa